0: Det vackraste ska Cecilia Wennersten synge för oss strax, men allra först sista nytt. Klockan den är 6.
1: Kong Harald fortsatt stabil och det är ingen stora ändringar i hälsosituationen, det upplyste slottet nå nettopp. Kongen har varit inlagt på Rikshospitalet i en uke och igår kom nyheten om att situationen var förvärrad men stabil. Kongen behandlas för en infektion i blodet. Tidigare idag var kronprins Håkon på besök och nu har nettopp dronning Sonja varit på Rikshospitalet. En man är siktet för ett drapsförsök efter att han skulle ha försökt att tända på en kvinna i Oslo förra uke. Mannen löp från stället men blev pågrepet någon timmar senare och är nu varetäktsfängslet i 4 uker mellan Nordstrands plan. Han har inte förklarat sig till politiet så de vet inte hur han ställer sig till siktelsen. Brandväsendet kämpar mot en större gräsbrand på Brattholmen i Fredrikstad. 2 brandhelikopter är satt in i slokarbete och politi och brandväsen är på stedet med bland annat brandbåt. Det är fara för spredning till en hytte på holmen. Politi upplyser att det siver rök in mot fastlandet och ber fritidsbåter om att hålla god avstånd. Norges keeperhelt Ørjan Nyland har ikke fått spille noe for Leipzig etter at han signerte for den tyske klubben etter VM. Nyland har slitt med både sykdom og skade, og fotballekspert Andrine Hegerberg sier til NRK at det er svært problematisk. Hun frykter det gjør at Nyland blir sittende på benken gjennom hele høsten. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Nå som tidsklemma är tillbaka, kutter Rema 1000 prisen på enda flera vardagsprodukter. Som bland annat tomatsuppe, köttkakor och kyllingköttbollar. Och eftersom tidsklemma varer hela året, låser vi lika grejt priserna ut året. Rema 1000, alltid lave priser.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det toppstemning.
9: Så kan jeg si det da.
6: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
10: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
11: Hurtigruta Carglass.
12: Hei.
13: Du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
14: Men jeg ga henne banan og druer.
15: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
16: Det er for mye.
15: Hun sa hun ble glad.
3: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

tillbaka. Detta var en överskrift på vg.no igår. Temperaturer upp mot 25 grader i söder och mittnorge för regnvärde slår till på fredag. Västland och Trøndelag får sommarvärme från onsdag av, mens Nord-Norge må dessvärre belage sig på en lite tyngre väruke. Det är bara att njuta sommarvärmen mens det varer. I det vi ska inom en regnvärdsdag nå med Astrid S.